0: そう。
1: こう。
0: すげえ、すげえな、しめしときにしとるわけな。
2: State police operations, what's different? Radio check.

0: はい。
1: はい。
2: 変わらないですね。
1: Females, Omari.
2: Can you get a last name?
1: Negative.